0: em Argel, na Argélia. Não foram divulgadas as idades das vítimas. De acordo com o Africa News, o incêndio resultou também em 19 feridos. Fechamos com o tempo. A cidade de Tete poderá registrar esta sexta-feira 30 graus Celsius de temperatura máxima, seguida por Quelimane e Pemba com 29 graus. Maputo 28, Inhambane, Xai-Xai, Beira e Vilanculo 27, Nampula 26, Chimoio 24 e por fim Lixinga 23 graus Celsius de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora, as próximas às 6 horas no Jornal da Manhã.
1: Nauriana sopati wa sam la pomma honi la po so kopela nela tlo e kunya romela ho do pia na nyo ana mahake ni matameli sa am provincia nela me ina ruhe na tapuliwa ni me abilio ne one atu ya rempo wa wa mtoko wa chokotela enna veka wo chokotela ona viramu la pomma ho wa panye ke sosito kwena makereshane we wazazi we wakanuliwa no kreatifa murekele ni makhalelo a phama mopoleola wa kihiringwe poma ya ompeya e province ya Zambezia e partido Frelimo Zambezia ola aguentino pake cooperativa wena paramito ko bolima etuna ka we parele le mokhalelo wa socha we hina thowa mo pole ola olo dingwe ne sekatare o pakere partido frelimo va Zambezia Francisco Nangura ele kulo ko vonke ye mo pole ola e po ma wan na maro hindo mutum moha ori mutari e partidu yele anakala na emata e moha. Aredi ya moha moha enna kupanya olekela okwa siwa wekiririwa ni wakiririwa musika central epoma ela vachuapo. Aredi yale ekwa kuhimu nradu Mosambiki. Awe enna panya makata miho matoko ene wona we meteko dada na kosi na kala wakateri mwamvene na veluku kuyurupo ipula ya na kala makatami hama toko ene. Omalo asumana yola o kala o mpiri ya niyavo kiwe ona wehiririwe asa vavale feroviyari ya wachuwapo ni akademia so protesao ena ya kumane yota ni kuru. Mpiri ola, ta eseri ye a, aniyavu kwe murunko. Ani idho akademia sopo otesao, arimpuro wapakira ni mpuro lo kumini miki na kumili. Fero viario, aru akampuro wa neraru, ni mpuro lo mitanda msese. Mpuro lo muhahengho, orna sportingi. Hineo laruto wana we kwasa kwasa okana umukina vava le 3 February niya othani kuruni jere masina murungu mpira wapakira tuila sporting niyo kumana ni Premier de Mayo wa serie B MEM legend oyovo kani kuruna veteranus omukuba Unión Desportiva o Milange, ona kela ni kuna mutupi ya wana guruwe. Sportingi ya wana guruwe, onyo wa kela ni kuna majeje wa mkuba. Majeje wa mkuba dori mpuro wa pachira, ni mpure lo kumi. Dari ya napunra hunguruwa kwenye ramela hudupia, ninyo wana mahake ni matame. Lantamana nyo radu Mosambiki, misura sa provincia ya Zambezi ya bachuwabo. Bondia.
2: Rádio Moçambique,

0: Miselu Zamzambezia. Anna mawani ya kosile epa di sika china isumani yuna labeli un mutipo o choko cheli wa mikalo dho mwedi ya na Musambiki. Nona anone wila jamaka maka ovuguli wa dhitumo dhina mimeleli wa elabo jina Musambiki Francisco Chapo yowila elabo ya yede ninga mufuna ilani. Marigelo, enroma dima ya msila Mzambezi ya na mie Domingos Alberto. Mesa zapano di Jaime Alferes. Nikala pamoja. Nina tena mselubu ni romo la Zambezi yanda kana dopadu wa damuru na murda pa romi na mselu on loga ya wila. Sekretari wa romo partidu Frelimo pro Zambezi ya Francisco Nangura onda kukumeda gavi omoda na yuana na wa Msambikano ninga mikalo do tuku ya elabu ya Msambiki. No nani kukumedhonti ni kwa siwa sika china isumani yunila bili umba mtiponi wa na anamawani a murda wo muguliwa ni kwa tinumbulumbu. Hapa valogie yowila jamaka maka uyuwana na Musambikano vi ninga maro tuku ya elabo ya nona yene unelokala ni kwa tintile malabo matanu mbafune uedile la mabasa otiana otiana. Francisco Nangura yene onotonya makamaka omodha ninga dhila ya makamaka yotuku ya elaboya na mbasa vina otiana otiana makamaka ni kami yodho nimba yu ana mawani na ana matonga maari mamuaku ontidu wana mbasa otiana otiana. Anyampindu modha modha anda zuzumaga sabwa ya ogoneli wapelekeli wa mparobu mundi muwa wa maronda niloga msika mundi muwa panu bachi wabo onda umagua gavi nona mpako vano kanati opelekeli wala eyele lotida mbasa wa ampindu mwine mwale. Abaya, anloga wila nukana makata miyo mengi ene varidi oguliaga maronda wa vanzuani nona makamaka ansaka na muzoge potabwa wa kanami kalo wila kose maronda wa. Nona, musongo lunanga la dhaoma gana uvenye dha umpare na konsili municipala panu vachu wabo, Ejidio Mangoma, yene kalogile labona ni mfuna upelekelu wa nyampindu wabale musika wa wila eyelo tuta mabasa wa mpani mwene mpule, mweni enromeliegi wila mabasa ya anuwediwa na vina anilo fia malabo ya upelekelu wa yowi avodhe wedi ya mabasa wa ampindu mwene mwale. Na ene, awa mabasa anda tidiwa gavi mpaka ovano, aga pelekeluwe mwerinu wa mayu yaka evirle, baadha wa malabo ya mpaka mweru wa utuburu yaka vina ya kene, mpaka ovano, kanatu pelekeluwa papa manzumani, akumela gawila nufanya ila wagu viyo mabasa ya wii apelekeluwe mparubule mkatidani mabasa wa okosa mpindu. Maarema mpara ya obu onda ovenyedhu wa gavi na mikalo dhotia otia na, nona nongeluwa mua ku na mabasa antijua mwane mwale wako wala milia onda konto mazana makuma na ina mitanu dha metikali dhibrile mkoba ni mwa elabo yo Norwega. Nusangu liwa tribunali yo Nampula Pascual Jussa onom kukomeda ole olimuimeleli Musa wa tribunali indi mwa ya mpuno Muzambezia utikite liwe yowila edi ya mabasa a mparobo. Dha ene, yene onokukomeda ya wila jamaka maka muimelelu dumuswa, olaba wa mudha na ena guwa mkosepari ya mparobule, yuwila mabasa ya hende na mikalo dhofanyela. Pascual Jussa wanlogesi kachina ya intina panu wa chiwabo, midhi dhati kiteluwa muimeleli muswa onchemiru wa Judithi Abduli, odu onati mabasa ninga muimeleli mundi mwe wa mparobu wa tribunal judiciali mpuno Mzambezia, oli voburoni va Maria Mambo, ondo otina mabasa akene, provincia yotete nona atiaga mpadobu wedi yeye mpuno Muzambezia. Esa lopadua dha murda murda. Ofano msiru onloga ya wii. Anamawa ni mwadha mwadha kosile epadi ya banja enchoko chile mikalo dho mwedi ya na Musambiki o Mangwana. Kosile epadi ya banja eji ni kwa tine uchindi mpuno Muzambezia. Anone ya wile jamaka maka uvuguliwa dhitumo dhina Daniel Chapo. Ninga mwimeleli wa elabu jino ya Musambiki. Aba, anloga ya wila, jamaka mako vuguli wa nde, yowila mabasa ya ede na mikalo dhofanyela. Ninga maloge la Emilio Musaji na Santos Mutina. Vanloga ni yowila, dhiga vuguluwa, dhitumo dhina mwimeleli wa elabu jino Msambiki. Nona avaiwa ena guwa ya, dhilobodha dhigansongora, sabwa etene aganirira omoda tamenaga unwa wa elabu ya Msambiki wa Magwavene.
1: Con os moçambicanos, com toda a responsabilidade que é para não continuarmos com os mesmos problemas, porque nós fomos ver que hoje erramos. Então, tem-se dito que o erro de hoje é a lição para amanhã.
2: Há uma necessidade. Não pode ser o presidente da República, por exemplo, a nomear um magistrado, um que vai trabalhar com a lei. Mas ele é político, é presidente do país, também é presidente do partido. Automaticamente, a pessoa que ele nomeia tem que ajoelhar e acreditar tudo o que for dito por o presidente, porque foi ele que nomeou.
0: Monelo Aba, Aivanhiwa, na Leonel Augusto, vina Dider das Neves.
3: Se formos a reparar os Estados Unidos da América, são as mesmas funções que o presidente da República também tem, como guardião da Constituição da República, como chefe de governo e como chefe, comandante em chefe. De tal maneira como nós reparamos para o nosso presidente da República. Não vejo motivo nenhum de hoje estamos aqui a dizer que temos que usar reformas profundas. Para mim, eu admito, porque quando o presidente da República vai tratar assuntos que têm a ver com o governo, vai como chefe do governo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mukwe hava onawe rani. Nyohi munkiratu wani. Tivava mpaki wanyo. Bulu achu. Echu ya ilante malele vava. Muhere ana hileliwa. Aiwanri mpaki wa. Achu anapaki wa. Na hala nikume vae. Nikume mkwa hamuto kwene. Na mpanyenta mwene habili uniuni. Wi anleli here makalelo. Keremechelo. Ampira mwe provinsia yela. Iyava Zambezia.
2: Moni tamene moni anami wa radio Mosambiki omala wasumana olonorwa e province ya Zambezia na halawe e wore oholi hamte ko bomvo kampilia wa makuru yale rimpo hamte ko bomvo kampilia mwa khola wa 2020 i says mpiri ya province ya Zambezia o davanyiwe kapanti pili wa khala kapanti wa pachere khala ya kapanti yanawele akunye niwa serie A ni serie B wa kapanti yo pachera serie A mpira aniavo kio omala wa sumana yola ti 3 fevereiro anige otani kuru ni 1 de maio ola mpira ni reye kwasa kwasa yola masina murungu sporting ya vachwapo anahalawe ya mvoke mpira ni kurna jere o nyasunj mpira o pachera mpira anaweli tu ulaona weheriri wasa aniavo kio njate na ferroviario akanini ya avate ferroviario vachwapo aniye avoke mpiria ni kurna akademia so protesan te apama wopusira niwe akademia so protesan ni kuru na mninya podi wimureli hala orahene ni kurna we vando ni kurna ena tendri mpuro wapachira leme purelo kumi ni mikina ku mili mpwenye ferroviario ni sporting ya melele mpuro wanawili ni waneraru ni mpurelo mitanu na misese na halawi kihakumwe opia ekapanti yao kire zema pasadish ori muninia ni kuru na akademia so protesan oloda mitipo maradi Msambiki inzo odhuwela we imi avokata mpire na vokwe murungu ni foroviaru ana halawi akana oloha ok na kuwene yele ere ewe herero ya ni kuru na foroviaru na halawi ni kokele utuli wana we parayene wana enono we akoya imu ya voti wa faro viyaro ana halawi dholoha hawe ahipuli he ora Bartolo ori na masuja mtoko vambo kampire wa nikuru na faro viyaro waleja inda nikuru na we ora heri ya pama parawi murungu norwa avyaze ovota nikuru na zema parawi nivano kalena oloha para oya oholo ni opuli ha dholoha ihe ore onvota mpia a provincia na kona wene mwere vava moni atoko wene wapache na sindanyo
3: sina na ka nairwa Francisco Mauricio
2: nyo mahiko
3: kwa suwe liwa kwa mkochi
2: ya alipata na suisha mtako mwamba kampiria nyo wano akwasa kwasa otene murungu otene mkala nyatene na ferroviario muna mwana mpiria na kala otene wa muha manera nyo omvareda ni omala kanya mpiria orera wiwa varon kahinko ni varia sumana yela ya omvo kampiria nikuru ndri mpro wapachira akademia so protesan ni ferroviario nkula wye kumane wiyota nikuru heni ni mhujeno wanenyate na ferroviario
3: e sumana yela eba chandri to minku olo I elenyo huila enri kula wela po ya pava en yere wiru waichu ya pava sana yene porque area chaili ya nikarana chaila nikarana maji moda oru osonko como es semana de savindre so protesan a hinyiwa na ferroviario a hinyi hapa enta baba yo kala epepo ni ekuluwe anyam kumana mkampo na ferroviario akata serie A so protesa un niveno ni vanyera a mio nginchu no chika ferrovio ni rani mi e ni mi nginchu yakiro sonko nta un relo kala mpira mul balisane machin ki na petiri awi amithaka ndo na mone none na tisimu nyare e kojo yo kala weyo
2: no mno pola we academia so protesa we yemen lempro o patira ko merito
3: a merito akhalana non pote un maka porque mlo pano lo na la papa una la pasane ne una la papama una la pa una la pa anamane te poti wirawi hi lo bona ole anira ni morre le chapeo la te porque onna yu onni ri hajuta pama tambene mucho oswen le ne raye porque privado yo le potenke ni kurunawe atana mana mampereza apachenre ni kuna na pola khalai ntao significa olo organizado
2: mukhula kelela we ni kurune na so protection munina o khali hapa momora o juli very o holo atana na kholela dzoto ne nontsini yi
3: ana mana le ya mutika kampira ane ranka matrikilia kaka oniwa waya ovoloa ntao o hari heri ya pama ha heri ya madefeza ya na iri wa ha heri ya mamedi u ha era mavansadu po tu le ke la vin le ke la ye guira primera parte 00 maji nswana yako yamo ni vena no ihamo annam ji kapama
2: ntao po te we akwani corona na vo tampire ni farviaru po to moro ha we nam kampiara
3: ate apati wiro nam kampiara tambe farviaru rutuli no swela we yakhaelon labana na mane anjo ko mana na mane ana manero ntao aswela ni segreto
2: nga hinko de mwala khanya para ni corona na farviaru mon nanyu mon nanyu yele mo herrang para ni corona farviaru
3: a farviaru ni vene kena mo pela mata
2: onna
3: vdona dika porque ana wana riwewe anna yuwa in lo juana trainador kata partolo yao kata dio denizio yao hawa anna rechupama tambe kwa mwana mwane anna chune erwe osonkoro puka yoku siwa wabele yaga ikipa ikina ku rohiwa ka mkuruwe rohiwa kwa maputu rohiwa kwa ampula wakakete anna la papama ate podi wira ki anna mwane yale ahashi ntale akalai kaya wii ikuru omji kapama
2: mukhona kelela we rerela o khanna ana mane o mora na khona ni lotene vareka ni khuruna farviario ni khuruna na farvera wa tsene ya re ekipa be e bukume we wule mpaka oya o thulu wa ni khuruna en likana thontoko ni khuruna so protesao ana mara le mumore ra khane ne shokaka vamoha ya koholo eni wana na phama shokoto di hiha
3: ate hipoti wira mashuka to ferroviario wana ari wira ile se kunya na kira le maviveiro yenungwe wewe ale purgana hima pachendo laki wa wewe winnu hiwa ate opia o senior in town tobro town tame mashuka to rie vamodaro mashi ferroviario te poeva mas ate poeva mas o futebol ni kawawitati uriwo osuwela ntao ana mani ala suwelo chukar pama ma trenatori akompanyari ishinchuna wira ana mani ale porque mpira orin kama otela tinku suwela epanenna morale wira kasala wathuwela wika la pama epana pohirivala ana himala nira olon chukarivale olon chukar ntao dida wa poti wana na pama anna ro sonkoro tambeso protesao ni rewi ya khaela mpira ana mwana yala aso protesao na ana mwana yala ferroviario na mona chusa pama segunda volta ya kangonto nyo kala lusha
2: yunungwesa masevokakato ana masokotora ni kunna sporting
3: sporting
2: sumanila avo chweni support sa wona rosmal hinchune hechuna wona yeyo
3: sumane 11 re realmente sporting o kaduliwa ate ohire chuse hima bakano ne wona yai nam patara no hanle bakani minutu mala apachira we convincer ona irwa shoko psychological so protesao apoenhe ipala de ne para go marija oya ko marija ola pasuka pi golu sporting unnu enru apwesiwa mika hilo cha balawi omshukar bola khaye itadi khaom namma majuruo suela ntao so protestaun okanya ya ke vindre ya jo gule o vindre esmane vindre tambene na tambe sho ko ya ompacha esmana ela iko je tambe e khala we chiul pali weiwo
2: e serie la a makuru otorongwe di jero nyasuns primero di mayo ni 3 de febrero
3: atiawa ate DVD riwa kanawi ena kusiwe pwehiwawe bose sound DVD tu muthu ni DVD rimwe naye mwenene awi imi vale nkimpia vukinro ule wakwaka oni pete wako mvine la vala unu wako suwela ka omvale la ule nta utende riwa serie A na serie B Sporting onam kumana na 13 au premier de mai ak esmana ela às vezes primeiro de maio nem muira jogo de contenção onawi purani havakan depois aí tapu então Sporting aí kusera awi mio kamtumulu pale podo sul prenderlo então tem que ajudar mesmo
2: mas uma macuria la mararu yo torongwe tehani ena hala uma macuria la mararu
3: até
2: que na hina uma cura la gera 3 de fevereiro ni 1 de maio
3: até kanna ira ena o eka wiri hawi ha onipete mai penso o kala morale morale se ni porque na comparar so proteção na comparar Sporting na comparar ferroviário a chola ni chapira a kanna i chupara o fulana imeya hale nseke enquanto ali que a wetu sana anamsibeliwa por isso que se formos a ver o Sporting onna kana ni fungu para ocha o primeiro trade qualquer número só proteção ni veno kana ni fungu ferrovia kana ni fungu enquanto ferrovia com 3 de fevereiro só proteção qualquer canira o primeiro de maio e Jerry anamba hereriwa mas como acho anas vela futebol anna kan lan titi mas para oyam moneto primeiro de maio aquele vindre o ha perder quase 8 jogadores aqui na rua ferroviário aqui na só proteção aqui na aquele aqui no grue não sei lá quanto então di dá muito aí na condição já é difícil o apoio a mais jogadores para equipe que é muito forte a 3 de fevereiro como já é que a semana é a que é a que é o amo um campeonato mítica da Himpurana da que é a que o amo tem que o isso o iva de casa nene mas como é a que é lá na mula pa só nem a mulher vai ali a sam final é a que é em rau
2: Ivan na loja sam pira se província Zambesi nem don loja casa série A Serie A emele niwe ni kurna akademia so protesoni miporelo kumini miki na kumili. O Serie B, okala otumpiria, anavukiwe omukuba, wanaguruwe ni epoma ya omilanje. A milanje, eni ya akali ni kurna mutupi ya epoma ya wanaguruwe, Sporting ya wanaguruwe, ani ya akali ni kurna majeje omukuba. Ekoka MEME Legends, ani ya mvoke pira ni kurna veteranje epoma ya le ya omukuba. Mpira wala Serie B emeliliwe ni majeje wa mkuma ni mpirelo kumi hini mwona waraka mao masi niniwa nini naruha yele nerea nini varele yele nerea ela ya Serie B hini mwono nani
3: kenaira primero kihinalo che hiyo kaninro wa mkuma kinkala mchuwabu wa wama kinina mwona dede nairu wa chuwabu masu kina mwagarate seradi Mosambiki buruko kana mhiyo nilo cha mpira wa Mosambiki, mpartikula provincia da Zambesia, para elapu yotene ya Mosambiki. MEM Legends con veterano, podi wira veterano kansinana, maestambe, anikale mchika mpira, ni mchika. Majeje, esumane le vindre o perder. Anaguruwe tambe, ya ipanya nkuva novata na namila nje agora omlota veterano ko MM legend na mpodi wira MM legend awi ah mio ha kakalai wira ka podu orihwa mahuvi ha podu orihwa mahuvi ha porque ma veterano kana experiencia podu perder ma experiencia kalao MM legend ai convincer ai ah esse são madalas podu rema hovi ha kilonja kanto ah agora o mpiro le onyo chikwa tambe na serie o serie B onerwa sporting kon majeje
2: sporting ona guruwe
3: sporting ona guruwe nke msuwe nle pama mashi isaina iwaka mradio no wa radio Mozambique onna mlocha pama maitambe majeje na makanyara na majeje na makanyara
2: ye melempro
3: wa pachera o pachera o chonkoro wa ulo sulu maji tambe kina mwa konsejara kama ndre lo mwa radio la RM nlota ka mio baba aibatihe aibatihe atrena repama sinao
2: wana kuro poto hiko kao
3: na mkuliwa maino na mkuliwa maino porka mira wale hobi ya vinra wisabo ya entao
2: anoro milange ni mutupi wana kuro mpiro nyo kwa milange
3: mutupi yole mio kimonaka o ferroviário amchika kampira primeiro que nira agradecemos o que tá organizado é dos clubes muito organizado tecnicamente economicamente assim como em termos de maturidade maturidade o vacha o suela e chutapama tá organizado então milange como o ani pode ter na favoritismo mas em termos de futebol mukampo jogo
2: mutupo na mvoka pama
3: leva vantage on leva vantage mutupo na kuse vantage elapo yanya aina chukarwe bola agora ni yaona ichuwiriwa ichusirenge babo tisuela ka tini waka tinona ka tinupuela ka
2: mwepar parati ya mpiria ani ere ya omana wa sumana province ya Zambezi ya mpiria olao zava nyingwe ni makuru wa ikapanti pili ni zero ya ikapanti ya opachira ni ikapanti ya nawidi motene o makuchu olerike kumemo ikapanti teka panti makuru meli serie A kumemo makuru meli serie B kumemo makuru meli o makuchu olo kumemo makuru makavi meli wana wenye kuma na masese ya nyeke kumemo meli na ye opuli maswani wa kuchula wini walele wa chukula wa ruha honyon
3: ate pochi wira primero opuli ni wongo unaiwa primero e secreto wi wanana porque enna lo chiwa biblia na hii amwithi avate ya hii wanane kanchetu ndang kina petira wi yala nyovenya o masese e wanele ni o para ma pour me li para evirer o pulin Antonio Asia ni moro Luis Ahimte ndao yolo yo hala a hiro pulin tondi wira ah orongweti panti fulano ah ka hana rimi nada o tena ama sambesiano hinna mtu na msambola hinna mchuna msambola va zambesia engwane lo hutielo ndao nena mutupi ahiro otasani o kusira weitu weiwo kinira karwa para puli o bote wira mkomportamento diferente porque eno duela wi mkampiro ole o kane karakteristika yawe tambe provincial te uma otra karakteristika asi como sambola te uma otra karakteristika ntao por enquanto como akalavo mafavorito kina ona mafavorito ba balakalipela
2: Serie,
3: serie A in a serie B che non ha favorito va là soprattutto è un dei favoriti e mutupi osuluula ni majeje san favorito uno cala o ferroviario con soprattutto ula o cala mutupi con majeje então onja kumaniwa para omari para chiruwe osulu opuli ni weyo ati preparar pama ya por ye preparar pama namro osulu ya irai chuse namane porque orwa osonkoro nkahi winnuwa mashu suela wira irwe miruku kunrupa empamotha town kimpedira tu ya yana rungo phule ni wongo chikao nihimaniwe makuma nikaikala pama
2: me parpari nemela ba van thamene ni yele na ra hona wendo no nyuwa no mra ela ndromela hui norwa ni no piha pama wa mtekuva va kampira ni dere o mala wa sumana yola e province ya Zambezi ya vavale e province ya Zambezi ni herera ya we ore o puli ha dono ha ha ya bada da vuru la mpiria we aye veri va mpiria a musambola masi we pay musambola na phanda we o mapajerero nje o puli na da do vota o kuma le province ya Zambezi ya
0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Arinta mwenye abili uni, anivahaka miselo sampiria ola onavukiwa. Nimne merawi mapoma ni moto murangyo. Mwana uwiriana nari mwana mwana ni maithwanyo. Mwani kumangyarelo kulukuyala hiva na kacharadi Moçambique, msore provincia wa Zambezia na lalina mtekosa uni elochelo ya elomwe. Mulaponi inechele uwera asese, sose kwa ni mtala sama kuma asese ni ikina aili. Anna magua hii, aninko, o kalo kichandre, anna mkusukwa mento, anikuidesi. Aiwa kuitesi. Muni vara muhini pi mora hoy muni varera.
4: Munaga mukhara manatara.
5: Amsinyo. Manago hapa nya hapa ni.
4: Ari baba.
5: Anta dilele thamde nda ari hai.
4: Hm?
5: Hoba dilele mo ta makunda ya.
4: O ire san wanu.
5: Tin sene yo tiban ha mira. No bisinyo ya.
4: Bisinyo. Ni ma varaketo murekoise.
5: Nyo bisinyo. Olela ni ba mi Viva, venga, soca. Cuites. Cuites.
1: En mi fin eleva carne y botana guanetano. Nunca voy fin de Lenny.

0: Wala, acho muito sim lelai. Na nua kulaka Ana Cardoso a vem quem tipo na magoa mukeresha. Ai o wasi velo vekela. Ana Cardoso maniu a camtite lele. Moni, boa noite.
1: Alô, boa noite.
0: Boa noite, Okumi.
1: Kose lo akao, Rajim.
0: Bakani, nalota nani?
1: Nalota ni Isaiah Osikoko.
0: Isaiah Osikoko.
1: Ya.
0: Osikoko iwa komo?
1: Osa akao, Rajim.
0: Noto muluku nera ni kaveraka.
1: Ya.
0: Nchipotani munchu nanyo.
1: Ya mkwe la salva dorola nera magirishani mmo. Jamu fela mitio.
0: Ala. Tabo. Nkawa mwenye reni achu atano.
1: Ya, opa kira mpwe mpwa kiliashi. Maish Paulinu, Ventura. Ya, Tony. Ya, na hapa tena na mwenangu na radio masambiki ya kele mwenye. Ya.
0: Brigado. Murecho lokalo usiku kwa hivyo.
1: Brigado.
0: Brigado.

0: Romelo Henry, vamos Romelo Henry, vamos chama e vorile. Boa noite, boa noite.
1: Boa noite.
0: Boa noite, Okumi.
1: Boa noite, bacana, tia.
0: Bacana, narocha nani?
1: Narocha nsedi, uruwele ni mwana ventania.
0: Wala, mwana ventania, muruwe.
1: Kiri ulo, chwapo elati ulo, marapo.
0: Mm.
1: Oonye kukande, wanda marohi.
0: Wanda marohi.
1: Mm.
0: Nchi patani mchunanyu wini helevo?
1: Kila mpwe na mkivae na hopa ni mruwae otela kwa upanya.
0: Otela kwa upanya?
1: Eh.
0: Tabo na muafa na hipanya ndo?
1: Kwa tuhela na hopa kwa likiri.
0: Tabo nina tamani na kawa mungire ni achu atanu. Wawako vea wene. Wana wiiwara sonchawa.
1: Muni wapa chara kinyawa wapu paka usu ilo na ventania.
0: Mm-hmm.
1: Wanapili wapo nye amu maga tambei.
0: Mm.
1: Wanera ruka wapo nye kunyadu waka na panyano chopu yu.
0: Mm-hmm.
1: Wanesese upanye ninyo wano likutero radio niyo.
0: Mm-hmm.
1: Wanetanua wapo nye amu anuaka mpanya oili.
0: Mm.
1: Brigado.
0: Brigado. Anaselu, muri omaraboho?
1: Eh.
0: Tabo, brigado. Buonanotte.
1: Buonanotte.

0: sin la ni maha wopi sakamiteko sore rihiwa e pasari yulu pale yo kilemani sisa iya nisikinaku muntu nanyo o wiliane lalaka nila na mkumanelo wei habari olelo mahiku anetaya mlokoni matanamali mweri ule wajoli umaka wa 2026 rajabwa sani ni Mahmud Umari mriyo wa sorera ayu ni mpachiri hanlaka ni provinsi la wampula wendo mshiri kaka areje urosu ontuna agonsuli habari ila yoku mani governador e provinsi Eduardo Abdula yowo onimumpreria mahorela musiam opuro niweheriwa sana koso wira onatukihere ikalilu sikale oku ihere kawahe lampuwa amwabano ovara kamteko vamosani ashitiana vowira vanamalemalihiwa mukalilu woto wela mteko mpantula areja
1: Governador ya provinsi ya Jewampula, Eduardo Abdula, onimumpereria maholela musia amiteko sa ikafrika ni anakoso, wupwe la miruku sikanle oku ikiria otogia ikafrika, seye mukanlia ya oru wakawona yovara wantepanelo amu avano ni atiana. Wanamuna, uoma nani haufuku la otoe la muteko ni kurienla ni holaya. Eduardo Abdula, walabula sisa enamashishe, okati wa mule melitrawe oyensi diretori musia amiteko sa ikafrika ni anakoso wa mpulava Jahamu Sale Kalima wa murantela Jeremias Mwapash. Alabulaka mkulupalisha a provinsi ya Jewampula uhunjeriria ahimiaga wani hala orianea wahana wona niya mitokelo sowata sote nkesi wa amu avano ni mihasi ndulu wanani inamuna sikanlia ya omu iraka anakoso oromelea mukalelo onro kushiriria wivarela ni ohilipelisha opanyo muteko wapatara uu.
2: A nossa direção provincial terá a missão de desburocratizar os processos, facilitar a emissão de licenças.
1: E direção ao provincial, quem roa o putacutia e papel sohia nasa, wanroa o kala uokwea, uemererua e licença, opanya musuruku, wale anroa pavela okopa musuruku. Nirelaka, okwehiria medelo, wale anroa pela omuira nakoso, hata orueria. Pimana okati ola ndrinaho mutokelo wa Fidel okanle musuruku onirelwa okopa ora liha mawani ola lere mirello sirnaye mutengeso ene yowo otoki ha muteko wosu wanea okanle okwe hira oliva musoko maana musuruku wa musoko yowo ontekelwa manupa anirelo muteko soka peliliwa ana munjene ni himya ishkola ispitali pamosani irampa yovara ohana opacheria wanone yaya murarelo
2: para os nossos cidadãos em escolas, hospitais e estradas. A nossa indústria deve nascer onde está a matéria-prima.
1: Vano, wola vula diretori musia, uniwehiria miteko sa ikafrika ni anakoso wa provincia va, Jahamu Kalima, uhemereri ya ni oro mediha, utari hela sotene sumpereri wawe ni guvernadori Awampula.
3: Desafio é reativá-las, né? Não é um trabalho fácil, não é algo que dependa essencialmente só.
1: No buenliangu utukwela to ikafrika, seyes ihimbara muteko. Kahiyo muteko uokwea, wantune ya mukalikherio wa miala no sikina. Sikanle okusheria ikafrika, opachiria to urumeliwa. Nihimia uona nea mukalikherio kwa mitengeso soi kalasa guverno, alimi, mukalikherio wa shtadu. Oteni ya hunokana muteko mulu pale, wote kira ikafrika seye okatula va, sinipangani ya somala, ovara muteko.
3: Estamos a falar também dos próprios produtores e do Estado, também, todos juntos temos o nosso papel para revitalizar as indústrias.
1: Yarimasu a diretori amiteko sa ikafrika ni anakoso wampula Jahamu Kalima alavulaka woro meliha so tene sumpereruwa ni guvernadori awampula nomala ovaki wa mrupa enamashi ya sumana ela woho olela miteko sa ikafrika ni anakoso wa provincia.
0: E distritu ya omakumia vamosani okisanga. E distritu ya sokala na masakartari permanente masia. Yawo ahiliwe oyensi enamatanu. E poma ya opemba e kapitali e provincio Cap Delgado. Nasser Adolfo.
4: Secretário do Miteco de Estado e Província do Cabo Delgado, o programa secretário permanente a Tapele Nananoni, Uira Ajuele Uitonha Ukala, Ntru Unlaponohon, Ni Uvaranteco, Joa Calheira, Makalelo Amochi, Anakuna, Makachamihon e Província Yala. Plácido Pereira, o Lumachaka Ilelo Ichumã Kuomala Uatapela, o secretário permanente Virgílio Armando Nibiche Hesaha Anuhala Ovranteco e Distrito Makomiha ni Ukisanganghina Wokalihirachia Manana Omavrelo Onteco Umichiko Chenye Cho Provincia Wokatioyo Plácido Pereira Enre Miteco Chuavarachela ni Wakalihira Anamawani Chinlamulia Uhuli Hacheria Wotepesa Amuchi Anokala ni Makachamiho.
5: O combate à corrupção, ao nepotismo, burocratismo.
4: Wana na unyonka na chia misruku. Wana na umaha, watala amuchi, uholela nteko, wavarachela miteko, anamawani, antepa ukala, ni mahoviho, chikanle miteko chinlamulia, uholi hacheria. Ninachuwela makacha miho ankunya, mwaha wohi kikicheria, nanso, nkuluvelihe uvra miteko chastado, wokuma, maparasa, malokalidade. Nalelo, mulamulia wihuli hachera ukala atu uhisima wopavela ukulveliha mavarelo onteko.
5: Ser a vossa forma permanente de ser, ser a vossa forma permanente de estar, ser a vossa forma permanente de agir.
4: Molmo, a secretário de Estado e província o Cabo Delgado, Plácido Pereira. Panira, maior tapelia, o secretário permanente, o makumiha ni ukisanga hilu pela uvara nteko womana toko chimpaviliaya ni governo wohia uvara nteko ni hesima.
6: A bagagem que eu carrego no momento.
4: Kinghala uvara nteko toko chobriaka ni secretario umiteko cha estado wa provincia.
6: Desafios são de sempre, mas eu sei de que estamos numa zona de risco em que a gestão de coisa pública...
4: Chihafo miteko chinch, nanso, kinajuela, uncho koyole, ukanle wopopiha, atunaka unahala urika mavarelo onteko. Kamana, kinahala wapanya siku nanaka akinaku o distritu, kinahala utakanela, nui wanana wopavela, ukalihera mavarelo onteko.
6: Para tornar a gestão pública como uma ferramenta fácil de acesso.
4: Yari Molumo, Abishe Hesaha, ni Virgílio Armando, ma secretário permanente, o distrito Kisangani Umakumiha, atapelie Ilero Ichuma, ni secretário a Estado e província o Cabo Delgado. Wokumo Pema, Nasir Adolfo.
0: Nyoshkurlani mapara Nasir Adolfo. Ama hulela a governo e distrito ya Ometarika Uniasa. Ambara mteko woma na nihaka ovukulela oteli wa anamani ehinati opio katiaya. Januari Eduardo.
7: Asito kwene a eboma ya wana mtarika nno provincia Uniasa. Anilipihera miteko sowa sasa ovukula mikailo sotel hiwa ashinamani ehinaye unua. Masuala anikumela wa musatoro a eboma ele Adelia Alberto ahime wera uwa sasa ulipihiriwa miteko ia na nano basi nabarihiwa miteko mpuwava minyala nusohi era hiena sa edistritu ele sowa sasa wale lihira atu mirele lo sowa hiya ashinamane osoma mpaka mholo. Mutukwene ole, ai hime manumero asinamani antelihi wa makani o hima wera mikalo ntuko ia sinna hukulosira otuli otuko wa asinamani manaya asipapa kankala wa hima ya telihiwa ka asinamani hinae unu wa mpanta ole wa eboma ya wamtarika etu enkavira otukua washaroshi mpanta ole.
8: Neste momento nós não podemos dizer categoricamente que não estão a acontecer.
7: Hiyo nananavaka hino uwira Mikailo Soteli wa shinamani hinaya unuwa ka sineria. Sineria, mashimapuro oro kamila wa sede, tivo hiyo okala governo. Ninavari haa miteko wa mosa na tu amawani. Sowa lilihira, mirerilo sowa ya ashinamani osoma wala unuwa wera mholoma ya eteliweke. Mana Mikailo Soteli wa shinamani hinaya unuwa. Sina hukulosi na tuli, otukua ni okumi wa sharoshi.
8: Mas ao nível lá das comunidades recônditas, é difícil.
7: Yari Masu, amsatoro a eboma ya mtarika nino provincia Uniasa, Adelia Alberto, anlilihirika otuneya, atu amawani, olipihera miteko, sowa hima atu, ankara owa teliha ishinamane, ehinae unuwa, etuwe hukuloshira otuli, okumi wa sharoshi mpanta ole wa e provincia Uniasa.
0: Aimai, ana muhaku ohi yanasa e provincia ya Ozambezia. Anisi nila ni mwaha wopisaka omalihiwa miteko sore rihiwa. Hepasari yulu pale, yo kilimani. Ela e habari untuna wundu hela mchiri kabili uni.
9: Moni tamene, olekela wa omalihiwa musika mutokwene wa epoma ya vachuapo uruha wawe alipa na koso enasoko nyerea vantoa wa manera aya na para ya miteko vana koso musika yole. Areli ala kwa kuhimiradi Musambiki. Enona we enna panyama katami hama tokwene wana we miteko dhada na koso na karava katari mwenvene vandhuwa ni. Maha ola onati matimhersa seselukuluku yurpo ipula
10: ke yawe ke onna tepa wote pa onihawi honna tepa onihawi porque musiko ele wa ya ka wa kwasi we nanan o wa kwasi we wa mtepo ni kavihera ndakara we masere ke shafu ya ne othen ya mchika e tiba vale tenera ho na hivan ri anama kulisha no na mero ho mokon agora wan towa no lekela musika yolo o hikwasi be onna te poni kachamiha onna kachamiha anama kulisha o theni amusika wa america central amusika yole wan wa central ndakara we ana asima ya lo tena anama kulisha ya lo teni asima yi asipapa ma verarla para etirae na no va vale opule yebo mahi vale mna muona we asima yuteni ankuli akwase
11: borampani
10: iya ankuli ha ni maha yolo pacho we bavale wa mahi bezeri matocha yote nankaloso sarene entao nate pa wate poni ha wiha agora hindi suwele ni kutanu yaya oyaya oyaya operikiwa musika yolo ya wape operikiwa na makuli haya ndo musika wa Merkazi Central baba
11: mwadhare ya hakumbe ozia musika wale ni olelo baba makili yente ni hai wana we olelo hiye ne baba le matibu hanyuvo mnaona hai mwadhare ya makili yente eno panyan ni makalelo wapama o hoye u hiya na
10: wate po hiya na wafatoko veno o hiya na wafatoko veno tiwi makili yente yale ana makula yale otene yaro yarwe okula oku yarwe lokula maru chaho ya viraka mwe manipanyo otene ya hundri mneseni mra mpani mwema po vimentu wa makili yente wo hiya na niyo le wakalai porque hafuele sasa kata kili yente mwababa la okula yevo ni mchua la okula yeno porque hiva na makuliha kata mchura yevo okala na makili yentawe ona poki estará allí me va más o que en ella we o cuasi we porque o cuasi música yo le onam te pa ona ayudar pa toco ver nabeto toco el manto música yo lo y cuasi hija a tu enea la rujolo que yo el municipio naba yo no te puedo perder
9: arrila mojamoja música me toco ene wa epoma ya bachuapo zambizi ya ola el hija namite con mojayo consejo municipal epoma ya bachuapo Jidio Mangoma, halontento, nihikunenene mweri, onyo kwa siwa mtokola wote kiwa musika yole. Masorumila indo, musika yole, wahala weo kwa siwa mweri wa mayo, ya chereriwe lukuru kwa ya mpaka mweri wa utuburo, kwa makono vinre, masimpaka hengi hava, hewa kumve o kwa siwa. We chereriwa musika yole, mtokwene ya pamoja chwapo, onyonke korona piremija wa makuma siniki na kutanu samitikal ikavihiriwe ni embashada ya Noruega.
12: Para falar de verdade, as obras teriam sido entregas, mas nós tivemos alguma dificuldade devido às intempéries que se fizeram sentir, fez com que as obras levassem mais um pouco de tempo. Mas neste momento que agora já estamos no inverno, estamos a trabalhar e está-se a fazer um esforço maior para com que terminem atividades.
9: Egídio Mangoma, na Miteco, é Conselho Municipal e a Poma Vachuapo, Zambezaiola.
0: Rádio Moçambique, emissora Aya Wampula. Unicumi Herian, Lacanamucumanelo, Waihabari. Wampula, va o Cabo Delgado, Uniasa, no Zambezia. Nitikela Wampula, no. Bueno, nintuna hui, Waihabari, Monsa, en Himawera, Oporo. Oniloli, wa Ana Munchene, Eshripitali, Kulupele, Wampula. Ariwa, ahaikelelwa, uatu olu, manimalapa. Ani Pieria Emie Mosani Araru. Janet Hortensio.
1: Mukora unweherua ireta Hospital Centrali ya Wampula esumana evinre. Yuwa kelela areta Emie Mosani Araru. Ni miaha solumwa alapwa. Mwatelo ola wa miaha saakililingwe esumana evinre. Onashankiha amaholela Hospitali yela. Mwahawira mwatelo okatimunjene onakeleliwa bamwerini wa miaka sokiseria. Nyamuhupi Hospital Central Wampula Antonio Carlos onaupa ana mawani wawe hawehaka alapwaya muhawira mwatilo munjeni watu ya la ya keleliwe ukatiola unihimwa alumale na alapwaya.
13: Quando a gente fecha a ferida, isto vai fazer com que os germens propaguem-se a nível nesta ferida e pode agravar.
14: Naquela natuqua ni kwatanle, no kala oun kererea, unua waya. Mureto na amalawa keleliwa oporo onakeleliwa areta wa kubeyabu. Ohana oholiwa mukora unwehiwa mwapompe. Gowe mureto la avahiwa mwapompe. Nno ospiritali centrali mwapompe ola unwehiwa ipanta miraru.
13: É feita a primeira e a segunda dose aqui no programa alargado de vacinação, o PAV, e depois a terceira dose é feita a nível dos serviços provinciais no XAEM.
14: Meu rupi, o Hospital Central de Guampula, Antônio Carlos, o Zulihaka Wakeliliwa Areta Olumwa Alapwa, o Hospital Iela Esumana Evinre.
0: Atu anipieria hatani anabika na ikonto mulokoni asheshe. E posto administrativo ya omurepwe, e sedi ya distritu ya omikufu Cabo Delgado, ano kala na malushu mpako umaleloni wa mwakola. Basibasi ya kinkelo mwitene mshiri kaka Nasir Adolfo.
4: Amuchi opo ha 1010 na chese, omaprasa yonrebwe ni vase de yo distritu yonkufi, uno u Cabo Delgado yola mwaka, anahala uwanja utumiri ilusu chon lapono wa hum. Panira chinira chifariaka miteko chohele chia ifiyu choka waniha ilusu ni uhele chia ifiyu cholusu matoko ni uhamuji uompango unuvaria ni edeme ile teresidadi ya Mosambiki ni Mayo Kavihera. Utonka cha wa Ansumani Juma mholele odishritu umiteko chote kateka chia inupa unkufi. Kumali paya likililie, amuchi opa haefu taru nuwa imiatanu uhapanya mpango wohila cheria ilusu matoko ni waya.
15: Estamos a falar a comunidade de Mwitua, Tikura A e B.
4: Ninolu machara imawani omwitungwa, usigura A ni B, unripa, unsaulani A ni B, imawani yomaweya, vasede ni naja ungoma, umwaria, usasalani, untakani, mhindi, usambeni, unangwasi, ni unatuko. Ni hana, amuchi imiatarunua imiatanu, antumiri ilusu chonlapo nwahu, ni miteko chinira, chivariaka mawani.
15: Já temos 3.500 famílias que já beneficiaram da corrente elétrica e o trabalho ainda continua em todas as comunidades.
4: Ansumane Juma, Enre Wumpangola, unkulveliha uapanya atu enchi, otumiri ilusu.
15: Os colegas da IDM já estão a evidenciar os trabalhos para ver se pode expandir em outras comunidades que ainda não temos a corrente elétrica.
4: Asikuna naka amvarante ko chuachiriha umarsachele iluso imawani chikina kuchihina piaya. Itu ya nichivela wavahira iluso anamawani otene odishrito.
15: E acreditamos nós que iremos abranger mais as famílias.
4: Molu Mansumane Juma mholele odishrito omite ko chote katekeche inupa Unkuf e província e o Cabo Delgado. Wokumu Pema, Nasir Adolf, boa noite.
0: Niroa Uniasa, Wenom Kwahola, Nintunahu Oswela Nimshirika Januário Eduardo, Wera Edistritu ya Omaua, Yutumi Hamrerelo Sohi Enasa Sinlimwa Mammatani, Sinipieria Itonelata Ikonto Imia Pili, Saisai Maiwelwan Januário.
7: Edistritu ya Wanamuwa no província Uniasa, Yotumi hasocha sohi na hiena sinipweha 1200 toiladas mwaka ola. Vasocha ia ononea na kuo ni ampuenta utanyendre upanyuwa msuruku onipweha 30 milions ametikaj. Muholeli amwalu amiteko saulimi wana muwa no provincia Uniasa Daniel Ambrosio o Himawera. O hietoko itu socha edistritu ele ena tumihanana nova. Itu sohi na hiena saulimi ni Samu haku, ntoko sona, soja ni muhangwa. Mkholeli ole, onna hima wera, onna tune alimi o hiyana hiyana. Ae distritu ele, okala wosunga itu soja, wawera ikale wopiha, opanywa ni itala mwaka ola.
16: Então, neste momento ainda decorre sensibilizações ao produtor, no sentido de garantir
7: Nana novari nabari hamiteko sohi ya nahiena, sowa lilihira alimi kwa wera ya tumihaka socha wala itu ikina, ikalikuwa tumiha sotene, wapiaka upanyo ni itala va emara ela ninkelahu. Mana ya, onatunea olipihira, miteko solima itu sohi ya nahiena za mhaku, mashi ehiti wadaka olima, socha wawere kalike upanyo wa ni itala mwaka ola. Yari masu amholili, amwano amiteko saulimi, wana Mungwa, Daniele Ambrosio, anlele hira kama miteko sinvari hiwa sotu mihiwa socha so hiena hiena umpanta ole wa e provinsi ya Yoniasa. Ni onna wa pera alimi, wawe nikalige watu miha sotene, wapiaka upanyiwa ni etala. Januar Eduardo Okumela, Oniasa.
0: Masiba lelo Oniasa wenno, nkela umuetana mshirika Fernando Damas. Yo wantuna onsweliha e habari monsam. Yo kuma edishiritu ya omavaku. Yeyo entoki heriwa wole kela wanyaka itanu. Mitato sore rela. Mamusani mirele lo sikina kwene sinire liwa ana munchene. Ure msuru kuyogo ontuna owe ranea ni ama holela e banku kulu pari ya maulimu nkuni. Wopi ereka hatani onavika na idolari imiliau. Miloko mili ni itanu. Damash.
17: Edistriti omavaku o provincia Yoniasa. E hala. Ukavihiriwa ni mitato mili sa yuma. Mpuama e projetu emosa enerla utipiliwa iponti sorunya olipa ma provincia sotutuani wa elapahu enkavihirwa ni e banku ya vadoniani e kumihe msurku wakona 125 milioni wa dolares. Ti mitato sa mieloko nenje museu nkuma wiringa mpako nkalapa ni lusanyando musewe nkuma omavagu sede mpaka omilepa. Mutokweni wala nungweha sa utekateka umavagu Matias Rajabu osuliha wera ni mitato iya onhala okuya atu ovirilana ninavitu ovirihai chuso hiena hiena singwela miteko sa olimi. Matias Rajabu osuliha wera mpuwama e projetu ela so kalato mitato sa molukulo chesi ni luangwa otisiritu yo majuni etu enera ya kuhiri atu o majuni ni omavagu ovirelana ohiaka mkalilo omavagu urakamila wa mwaha wana narasa misewe.
18: Estamos a ver de que vai dinamizar o escoamento dos produtos, visto que aquela ponte que está...
17: O teki wawa mitato ia, onhala kuihira ovirelana atu a... O majuni ni naveto o mavago, mpaka to mpua maitsiritu yo mavago. Ni huko wakala eita tu ankalaka ohawa wanoni mitato ia, ohala kuya tu uvirelana oikala mahosho.
18: Kieruz kwa material local, y kwa vinda desa ponte metálica será mais valia para nós.
17: Matias Rajabu, muto kwenye mwala nungweha sa utekateka o mavago, answuli akasa ikavihiro sinera ya sigwane. Otekiwa wa mitato sa moloko nenje ni naveto lusanyando. Mweri wa fevereru ovinre so pachira opia mitato sa yuma ia sinera sitikiwe mioloko muloko nuwa mili sa provincia ela. Ukumela olishinga Fernando Damash.
0: Vano katiwotu kulela miteko sampira. Ni mpachira wa mpulano frelimu. Hava hawe amu havano nikala elokaldadi ya omutivasi. E distrito ya Orapali Ampira. Santos Augusto.
19: E partu frelima provincia wampule mashiela. E hava heria ikaruma Sampira. Amu hava unanikala. E katate motivasi. Oshitu Orapali. Se yu anirila wera mavano yago. Ahina volo wa. Ipiro sota kala. So uria. Nakala olia. Ni opaha soha pala. Ikaruma se yu sivahiringwe. Nishaka taro pacha partu frelima provincia wampula no. Shilibadu Francisco. Wekaruma sei Yosefa Hingwe, ukuma abola ni ukwese niwa nana madrika, weilua kavwa mwavano yago, ahina volo wa mohapa liwani. Shilibato Francisco, woni hiyo kala wa shanka, wainamuna siniwuri wa ya soha pala, ni wapahi wa itu sinihuri ya muru, ni yashina mwane, mukalu yola, ondikeria utu ili miteko soshu tinha, watepe shwane, mukalu wa ya wanamani yago, umaholo. Shilibato Francisco, umpera shipa hapa, ni yana malashina mwane, anakala na makuwa weha, amaito kwa ni maya na kalambairu ya himaka wa polisa atuwa nitumiha ituseyo sinutu wa niria ekumi ya shina mwane ni amu avano.
20: Porque aqueles que vendem, aqueles que consumem, vivem nas nossas casas, são nossos familiares. Então nós temos que ser vigilantes.
19: Ya la nitumiha na kalanilia anekala maito kwa ni mahu amusiahu. Divavo, vanre layavo, okala na mauhaweha ni okala na eroho yowahimia atuyawo. Siso tenendo wahu, oweri ya uturiha, mshanku hiyola, wawurigwa ni uiliwa soha pala. Mshikula mahu kahiyo opuro, waro wa maaka, nakala suguri soha pala. Ashina mane, anruwa ushikula, uishuta. Kahiyo anruwa la ushuta itu, sihindro wa wakaliheria omaholo.
20: As crianças vão à escola para aprender. Não é para ir aprender coisas que não vai ajudar para o futuro.
19: O Ampatra Mokinaku, Rádio Moçambique, Omiwa, Mahoila Mwava, no Motivazi, Teófilo Agostinho, Osulinha Okala Otila Morima, no Malovahi Karma Seio, Sampira.
2: Mohinawa Ikaruma ya Sampira na Kenlia Hulelo ni Mkulu Palo Provincia Mohinawa Paradedo Frelimu. Kinakule lawera inoroa onik hakalali havalu pale poruke na ikan na mukacha miho mwahaka na arena mat ekipamento ana amiravo ya mshoka rikimpira hatani ikipa ikina ruelwene wani kala wawone yawe hayo kala wera katamutu aware kamisawe simpele anaruwa mpola nimi. Pano ni kuweye ni vahiwao singware liwampira ni polole kinona wera inoro ni vukula makacha miho na arena umuhinawa uidentifikasao mukambuma shokari wa kampira. Hiyo ntoko mwala no onhole la mwava no norlepe la vama makuru matana mosa wa ilokalidadi ya saarusi mpanya ni opostu wa mutivasi weno ni kuru ni mwani mpanya ni awamu teruwa makuru manli wa mutivasi sedi vava ni makuru mararu o lokalidadi wa onakuka kinona wira ino no kala murerelo okala wira okati munchene wa imaka arepa mwava na wale akanda yoro waka mlingu itini okati yo wanroa yo kala kamutuku manoni mwampira yo makampuni apakaka iterenu wala ammanaka mpira ni ikipa ikina ola onro okati okalokati onro wa hinya wo upwela sei ya sota kala masimpaka va muhina wa shkola pili simpanya ne posto a huila yo motiva sikin lavu le shkola sekundaria yo motiva simpanya ne onakuka ne shkola basika yo motiva se sedi vava mpaka va kanipanye mihupi sini himya wira akala na shkola anoro shkola iwe mirusa ya sei kanle sana muhina wo uria so uria wala ne opaha sei yo sinipahiwa masima ivavo hiyo ni kuru na mwa vano no opaka muteko ni mvira vira humba shkola ni na aleliera ka ama vano ali wira ekale otai wene ni mkele ola woli ya maka wala ni wo uria sei ya sini hapa wamiruku siso ka pavela walela na mawani utene na amira vanikale postu yo otene yo motiva siela wira amira vo otene mkwete lola wotar tara iya so hapalasi ntugurusha makale lo omavano walani olata sei ya sinihimu wa samaka iya kahimu kale lo orera kabla tula kama ava no otene wira ekele makuru ni memo mjiki wa mpira wira imaka aripe nchekule kehote
19: ya arimo ulumu atiofilu akustinyu olavulaka wa ensina na mwavano omotivazi oshitu wa rapali ya wanmeshiela ava hingwe ikaruma sampira na balto frelimu wapurinsi la wampula
0: vano ozambezia wotuki heri wa omani wa mpira etiminku nkansuli heni maiwe lwanyu ehabari la abeli uniuni
9: murunku yo la ferroviario avachuapo anhalawi otane ikuru ni akademia so protesao mpiria ona wahiririwa asa mpiria aserie a arikevo kiwe nyata na ferroviario so protesao avachuapo emelempuro wopatera ni mpurelo kumini mikina kuumili ferroviario arwa mpuro wanawili ni mpurelo mimuhaini hodhani kuru na sporting mitanuna misese Bartolomeu de Jesus Maria na masusia miteko dhovo kampiwa ni kuru na ferroviario ore indo onakwela aviade ovota ni kuru na akademia so protesao wini hina pahera wo wana we ni mwina kala ni kuru na zema ikarakatini vonte mipurelo dhuhiena
21: Vamos trabalhar em todos os aspectos, tendo em conta temos estar bem na nossa organização de defesa, no nosso terreno do recuado, na primeira zona, nossa zona de construção, porque o adversário sobe bem as linhas, é preciso percebermos também a trabalhar durante a semana, e não só como também aspectos de contra-ataque, e ataque rápido e pressão na primeira zona de construção da equipa.
9: Elerhija, Zema Passades, Muninha, Nina Massuja, muito que vamos campeão da Academia de Sua Proteção, orando o duelo da Winicurna, só proteção, nem até para o Capama.
22: Um adversário que está muito bem orientado, uma equipa que nota-se que há um trabalho que está sendo desenvolvido a nível da direção de ferroviária, assim como o corpo técnico. Então, tivemos um jogo difícil, porque o ferroviário precisa de pontuar, daí que todas as cautelas são necessárias para a gente ver se consegue pontuar. É um adversário que vem sabendo que se perde esse jogo, pode ser a realidade dos objetivos.
9: João de Melo Passades, na Massúcia, me tocou novo campeão da Academia Só Proteção. Nivano, a Série A, quase, 3 de fevereiro, na Rana, vou campeão de Gero em Ações. Na Murunco, mpira wa paja na kane sporting ya machuapo primer de mayo. Serie B, M.E.M. Legend, anyevo kampira ni kuruna veteranus o mkuba. Unian Sportiva o Milange, ona akele ni kuruna mutupi ya ona gurue. Sporting ya machuapo, ania akele ni kuruna majeje o mkuba. Orimpuro wa pachira wa Serie B ni mpure lo kumi. Okumele pama machuapo, habili ni unu.
0: Vano ni habari sayi ya Sampira. Kiveto enihalela ohikale omuita na mshirika Montero Bonifacio. Wera unikumi herie ihabari se ilapo zokopela. Otepa showene ilapo ya Tanzania. Gugu ama holela guvernu mpantuli. Anaka lela ya muka liherio wa msuruku. Yogo unire liwa osekihi wa oreta mosawa Ebola.
3: Elapo ya Tanzania yu haki la ikaviru sa musuruku emilio emosa wa dolare, vakiviru emilio miloko mitanu na mosa wa metikaish, wa ovarila miteko sa wana ni ereta ya Ebola ya wa ekumelela. Mwahihanova, ilapo sa Republika Demokratika du Kongo ni Uganda, sinapaka mwinilano ni elapo ya wa Tanzania, mwukumelela mu ereta ya Ebola, ni Tanzania analipihira miteko sa washashe, wi ereta ela, ehivolowe mwelapo elam. Musuruku ola, ukumihiwe ni ekuvernu ya elapo ya Amerika, wi elapo ya Tanzania, elipihe miteko sa uihawi hashasha minlano ni, ukumela o Tanzania omokoni mpaka o Zanzibar, wi Ebola ehivolowe o Tanzania. Ni musuruku ola to, enatunua otipeliwa, ikaruma sa uone la ereta elam, mulaboratoriu, vamosa ni mwota wa wavaravara atu eri ni ereta ela ya wa ekumelela. Ni musuruko olato asoko ene amiteko sa ukumi enahala ovara miteko sa wale lihera atu sa wopiha wa ereta ya Ebola. Ni waso miha mateki ni kumavarilo miteko ya kumelela ereta ya Ebola. Ekuvernu ya Amerika yohimawi ti anchipali atu enavirahadhirelana okumela o Tanzania, ekelaka o Republika Demokratika du Kongo ni Uganda, enakwelea ya wi elapo ya Tanzania, yilipihe wi ereta Ebola ehivolowe mu elapo elam. Ekumela karu ereta ya Ebola o Republika Demokratika du Kongo ni Uganda, astokwene amiteko sa ukumi o Tanzania, yatu kumana ni miloko sinakavihera elapo elam, wi iwana neno sa amiteko sinahowelea ovaram. Okumela o Dar es Salaam, ehali ila mvahiru ni mian Monteiro Bonifácio.
0: Ni habari ila nruhen lia mshirika Monteiro Bonifácio. So ni malila sotene na atukiha humina malaka na namukuma nilu wa ihabari. Mpanto la wotano ni riari ilapo ya Msambiki. Wampula ba Okab Delgado Uniasa. No Zambezia. Laka na namukuma nilu wa ihabari esumanela. Wampula nono suli hahu ni wira governador e provinsi ya Eduardo Abdullah. Oni mumperi ya diretore musia opuro oniweheri wa sanakoso. Utuki hereka ikalelo sikanliao wa hela kampuwa amwabano. Vamosani atia na mungina woma la malihiwa. Ikalelo soto we la mteko mawani. Nihole ilihani ikumele provincio Cap Delgado. Wira. Ana musini anipieri hatani anavika na ikonto mlokoni asheshe. Ipostu administrativu ya omurepe. Osedwe shiritu ya omikufi. Anoka na malushu mpaka omaleloni wa mwakola. Kenera Uniasa otepa shawene e distritu ya Omahua. Ariwa yotumi hiwa. Mirele lo soji enasa samata salimwale. Sinifika na ito nilata ekonto mosa ni mia pele ni miloko mitanu. O Zambezia, nusulihani wera ana muha kumpanto le anikupa nyeri ya upisa komala. Miteko sore rihiwa epasari yulu pale yo kilimani. Iye nisikinaku, tisuku mihendia huni muhina malaka nela na mkuma nela weihabari. Ismanela simaliheriwe e provinsi ya Wampula. Mwaleni mretele ni mvirihela kamutibela wa sorera. Rajabu Hasani, Mahmudu Mare, kwa herini.

0: chakufarana nezu chakulota nkabi kuyani tsetse kuyani kachit kuti mkwanise kufa tumhangwa zathu zapakati nakati pa dziko ino mbatotoma tene patuna chingalingali chathu pa thando.
1: Mhangwa zapakati pa dziko
2: uthabaruko wa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makhalira dide
3: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malongero anchisena ntsiku zonsene kutomera ntsizi ufemba na mapindi kumi cha kumatsiku
0: mwengiro mpamfu na chifuna ya nofesele nyumba mpepe rati Msambiki mnatipurta anabulikira mpemba za kusiana siana rikufika mamizimu anu na zompamba za tuza pakate na kate pa dziko ino chakutoma mbativeni misolo ya mpamba za tu nchikuagwa chiferano chianjano na kulikirirana ndi mafala dalongwa na mbumba ya mbalu matitritu ya mope ya munu Zambezi ya pansiku ya chitatu nsumana ino na masoso pakati pandhango inabwira mbione kankati mwaziko ino ko provinsi ya Sofala tiripangani kulonga kote pinyama pia mvu ndipyo pili kukanza ulimo kusiana siana mbalu matitritu ya kaya mprovinsi ya Sofala nyakwa wachisa cha musengezi kuposta administrativu cha chiputo mbalu matitritu ya Magwe ku provinsi ya Teta likusimba mhamvu ziri kukungwa na pale kwenye kule alikukaulira mindao toera kupaposo ya kukwana kuti anthu mbadya mbakuta zina dzinango ndi misolo ya mphangwa zathu za nchisena nsiku ya laro tira nzanga komichini Paulo Lopez kutete kuna Virgilio Jackson ine dzinanga ndi Antonio Domingo shkune monsene tichite klani na ife titome na za ku provincia ya Sofala ndi mphangwa zinalonga kote pinyama pia mfu ndipyo pili kukanza ulimo kusiana siana bulikina mbalu mwachiritu ya kaya mprovinsi ya Sofala mpangwa zonsene na mkwato ni joshapi masiku wa dede.
4: Pinyama pia mfu ndipi nakadza ulimo kusiana siana munu nkaya na pepi njala njida suzumira na kwero kuli ubalu uzinchi munu ndistritu ya kaya. Radio Mozambique ya chita mwendo na nzachi bisaka kudziwa tangu ya ala na lima mkwete mkwete mwanyanza ya Zambezi mpimba zinu za kaya. Mbwenyu balu zinji ndi udadungunya balonga tangwi ya njala. Alonga kuti nduli mwa pinyama pia mvu mulungu ni adatuweza dzuwa ya gaka. Ipi pechita kuti ne mfendo kutoma ne wachuiri ne hudaoneka ninga mulu mwakufunika. Dina tangwe neyo hii walonga kuti nsiku zino alikuja basiene mifalinya sibasi anango mbale anadya mafigu. Mpanyi kwa chipepi pirikunensa. Akala zinji ya munu nkaya. Mkwete mkwete mwanyanzi ya Zambezi, munu nkaya.
5: Vuhu zisaja minda ya andu, anamgwasa gonera, anangombu nkaya gonera, maji sempe ti probleme mvuhu tinazo. Tingeneka longa kwa agrikutuwa sangutiso onirani, puliki mvuhu nkapiwa dae, puliki mwenda kalima kunaja zombo, mvuhu sakakwe kule, so wangana kuzizinga. Masa kwata ngoma mbumenya, mungaiba ya pandia uo iduzi na munda mwako. Usamenya ya lata, go, yeah. Takuti mvuhu itani, ibwerele. Njaa, tepa nuanto, sena na njara tulonga dishitu ya kaya chakachinu pano pide chitea kuti tadwala muno vembro mama nga mera nita kwa zabu kazuwa njanero mama nga mazinja za makufa ada salambu wale akafa kutatoko tatokota marso kwa zabu ya madzi makulu maningi entereji diya mbafika njanjumu mwono pika kufuna kuti anu wakoto lupi ya zuza kutuwa vila njaa maningi kwazi anivil dishitu tomera kudishitu kwa tengu hende hatu sena huku mwazuwa na mamu na kubana na saka hapa mama nga saka kuluwa kuvilo huku tamba za gulisa mzono mu. Antu tepa nanangu akulima mbande, anangu akutenta imbu dikulikuli manera, kwata mafigu, senga, kwata sika, ngauma kwa pesa, mbakoza kuja.
6: Zinanga ndi nelidi. Unaka zwa maningi nduno wa ushu mamanga, ndi ana ushu maningi, anajua maningi na uwe. Na mvu.
7: Muna piakapi ngasi mamuli mamamu.
6: Piakapi zinji mnindatu njineni, ngami ndena nguo vidi. Tukusaka mbutu zinangu ndi tiapo ndi pantunda. Mifali nyangaji wadi. Ife tisaja, sineri pansoli.
7: Zinanga ya kutoma ndi Domingo Isandu Khumba. Basi ya kulime kufamba bo soyo jina dufetu ndi kwezo basi. Ya mvu mvu ipi. Mvu zisaoneka maji nesa kujia mundu nesa lansosa zirachi ushi basi. Chulime, unalima antushu. Njala, munu ndi ripodi mishu. Nebra pimba chipezo ngakwa nisika mbumba ya kura. Purusu munu zapata basi ulimi. So isa chita gari unamfu. Nde jina ushumbu munu mbusha njala. So, ina jefi maningi jala ni mifalinya, tinga unambu dinyero, takulambo ya vinti, bambaya. Wa vinti, miti kwa nisambo pese kamba nyumba. Tepa nsime kuoneka ndu oru meji.
8: Nsime buna oru.
7: Ya oru meji. Ngaoneka hafi nsima li.
4: Basi, hafesera radio kali nkuo wa angasi amunu ndishtiritu ya kaya da chedzanefe pansiku ya chinae chino. Badungu nja tangwe ya njala. Njala kutesuzumina na kwero ndishtiritu ya kaya. Hii walonguti nduli mwa pinyama pontu. Dzuwa akumbuka kuti kwa nthanda ya murope ya makauno mulungu wa vumba mwikuda vumbe mulungu ule adzadza mbutu zizinji pechita kuti posu zizinji zaji unamadzi bukapepale mpaka na lero mulungu wa pasira nkodoro mbumba ya kaya.
0: Wabijeta nejo Karimu wa Jape bulikira mbalo mwachitritu ya kaya na chita madiri na provinsi ya Zambese makamaka na luwane ya Mopeya. Mwenye kutete tinafa mpangwa zinalonga kuti nywa kwa wachisa cha Musengezi kuposta administrativu ya Chiputo mbalo mwachitritu ya Magwe ku provinsi ya Tete alikusimba mpamvu ziri kukungwa na apali ya kunikuli alikukaulira mindao toira kupaposu ya kukwana kuti andu aje mbakuta. Pontu kunikule kuli anango akupwa mwenye kanzeru anabangombe mbana dalonga kodi nyakwa ushu alalongo mfalanewa onezo jo mbani makamaka
9: nyakwa wa makombe afotokoza kuti chinango chilikuwa swipisa ntima ndi kukaka kwa mambava asakala mbabera pifuyo pyao kwene kule mbava zizinji zisabuluka ntsiko ya Zimbabwe mbazienda kakumba ngombe na mbuzi mbabwe zanduli mpamvu ziri kukungwa na anyakufuya pabodzi na anyakulima kwene kule nyakwa wa ule atimiza na kulonga kuti makauno akali apachisa cha Musengezi aduta pia kuwanga na paza pida kwata kuti awene ape poso izi njito era kutsigirira chakudie chakukwana kuli mbumba kundwi nango akwanisambo kugulisa poso na mbeu za nyampindupindu makamaka tikulonga mbeu ya chitowe taitai umpedza
10: ulimu kufamu
9: mbali machana chani kwenye kwenye kuno
10: mbalima mapira, uchevere, chimanga.
9: Nava jirjili ngulino tai?
10: Ya, lima kwenye kwenye. Ya.
9: Kuno azingi ya pakobili?
10: Menya. Sindrambo kutimundu wako udakurambo tani.
9: Mbava tana kubirana birana, jiribu koneka?
10: Nada, kubirana chitowe. Nada, jiribu ubirewa. So utimbava zikuza, tukona mza kutuwa pa Zimbabwe ya kutubira ngombe.
9: Kuno mulipafubi na Zimbabwe?
10: Sinti mfurutera.
9: Ungamoga bangono kuwapita Zimbabwe?
10: Zimbabwe mpafubi maningi.
9: Mbanga simu mafumu wa davimuto, alikukua huu, tungombe rabiewa na arapaji ujoka Zimbabwe.
10: Ngombe zikabua kwenye kwenye, majuwala zino, na kuwanda wa itamaperi yemi, nkasa zapano.
9: Kunu kumusengezi ya apulisha wandamu?
10: Apulisha aliku, majia numire njiacheba basi. Kumu mbuto ene njikuru, choka kusaradza, atukenda chikomora, kafika wakaburo, masiapusi. Matarashipoti po mwalibi mapulisatu. Tewe vute ikulu.
9: Nsamenewe ya mafala ya nyakwawa Sandifote Makombe Kaseza. Wapachisa cha Musengezi kuposho administrativu ya Chindhopo ndistritu ya Magwe muno mprovinsi ya Tete. Mbalongo kuti awene alikukala nantima dome kugopa mambava asaenda kabera ngombe zao. Masezi andu kwenye kule alikupa mfuma kubukira kumabasa a ulimi na akufuya. Kubukira munu mzinda wa Tete ndine Onesio Jo.
0: Wapacheta Onesio Jo, tibudere munu Nzombeze Chimere Mkwatu Salimu Tepa. Anakumanika makamaka mbalo matitritu ya Mopeya. Tipangi mpangwa zinalonga kuti chifiranu cha peno chifiranu chia njano na kulikirirana. Ndi mafala dalongwa na mbumba ya mbalo matitritu ya Mopeya munu Zambesa. Salimu Tepa na mpangwa zonsene.
8: pakati pamaguma kugana kuonesa chiverano ufuliki na ntendere nkati mwainu tsiku ya Mosambiki. Mbumba apate abasa utongi anyamalonda na anangu azinchi kuluwa ni mopea ndi wanapemba chiverano na kulikirirana ninga njira ya kufuna kutambarusa ntendere wainu tsiku. Pienepi, pialongo chitatu pasile ya luwa ni mopea munu provinsia ya Zambezia. Kuonera mwakumeki mabasa amisongo kutendeza pyamaso ulidi wa mbumba na pinango ndipi bidatonywa ninga maganizo akufuna kupangisa chiverano na ukomeki kuli ana a Mosambiki.
11: Jaime Kaitano Shinaka, ife tsona kuti guvernato ya Mosambata para ife para chiverano. Kulonga kuti ife muno Mosambiki mutsaverano na kuverano na kulonga. Kinadawika pa panseli tsalonga, prezidenta tsalonga kuti tansen rubaliato. Mundu anamenyana natani sempi saka mbitani mbitivirana mbitilonga mbitivirana munu. Dialogo ilibu, nga problema ta, chafuna kutisempele, yukontula na dialogo.
12: Ema Domingos Mbandesi, anakalisa na paa sempele mbaandwa kufunza, sapiliri guvernu, jivirani jachi da chitika kuza kwa kalapansi na ife tirimu unulero. Mukwatu mwambu bozene para popola sao, ayendi mbalangi wabondu ninga vina chitika vano, para andu aziwa guverana ndininji. Ndininji vina funambangiwa Mosambiku munu. Tensate kalinye bozene. Binalongefi munu teke sifu teke ntaye, binalongefi munu andu ansene, nzeru ndizibozizene.
8: Kulonga kwa angasa kalalua ni amopeya pakati pa maguma akusaka kupangisa makaliru alidi nkati mambuto za kusiana siana pakufuna kuboresa ufuliki na utambaruki wa dziko ya Mosambiki peno dialogo national inclusive. Kubulikira Shindi, Salimu Tepa.
0: Wapacheta Salimu Tepa, bulikira mbalu matitiritu ya Shindi, muno Zambezia, pamphangwa zinezi makamaka panthangu, inabwera mbione kubulikira nkati mwa dziko wa twino. Chimere Miguel Ndapasowa akwanise kutipanga makamaka tangwe ya masenzekero anafuna kuoneka pansiku ya ndimingo sumana ino pa mapika akuria kakamwe bulikira pano panzinda wa Kaliman. Miguel Ndapasowa na mphangwa zonsene
13: palikudikirwa mapika akuria kakamwe kumala kwa sumana makamaka nsiku ya ndimingo bulikira pano panzinda wa Kalimani. Kulimisoka ya ferroviari wa pano panzinda wa Kalimani na soportesao bulikira pano panzinda zwani kuti mapika asiri a mbwenye mapika bozibozi natoneke nsiku ya ndimingo kumala kwa ilo sumana mbakala amfendwe ya chishanu mapika awa kutoma muno provinsi ya Zambezia tunakanira mbutu pa mapika kutoma nkati muziki na Mosambiki maka nafuna kuzawa penu Mosambola. Sana kuti nsoka wa soportesao bulikira pano pa nsindo Kalimani ndiwo ulipa mbutu kutoma na maponto kumi na mawiri. Nsoka ferroviario pa mbutu ya chuiri na maponto kwa na mafemba sawasawa na nsoka wa sporting bulikira pano pa nsindo wa Kalimani. Tinepano soka ferroviari ungapichimwa unati ukali kutali na misoka miiri na maponto matandatu. Ningas, protesao unati ukali mambuna kutoma pamapika mbosibosi. Bartolomeu de Jesus Maria, tikini kwa soka ferroviari bulikira pano panzido wa Kalimani. Ndiye alonga kuti iwo anatatimbani ninga muda funikirepio na anikumampira soka wa Zema Passage. Iwo penepare masezi kupiziwa kuti msoka wazibozi ndiwo lukupakika turakuwi na mapika wazibozi.
14: Vamos trabalhar em todos os aspectos, tendo em conta, temos de estar bem na nossa organização de defesa, no nosso do reguado, na primeira zona, nossa zona de construção, porque o adversário sobe bem as linhas, é preciso percebermos também a trabalhar durante a semana, e não só como também...
13: Apa, Bartolomeu de Jesus Maria, de que nem consou com a ferroviária, obrigada para no panzinho da Bacrimani, ali colonga a panguiza, kuti inden, e o... alikupiziwa kuti nsoka wa soportisao ndi nsoka kuluka kamwe usaku mapika ninga muna funikirepio mwenye iwo pinafuneo pide pale ngufamba mpaka kuina kuli nsoka wa soportisao tuwera uganiri mbudu za kulika pa mapika bozibozi anaganira mapika anafuna kuzawa Mosambola kutoma nkati mazikwata na Mosambike masezi kutuza kuti mapika nata nensi iwo alikudikira kuina kondinango tava tekniko wa nsoka wa soportesao bulikira pano panzinda wa Kalimani na zina ya Zema Passades ndiye anapangiza kuti iwo anati agwe na mphamvu zosene turakuina mapika masikata nsiku ya ndimingo wala kwa ino sumana.
15: O adversário com está muito bem orientado, uma equipa que Nota-se que há um trabalho que está sendo desenvolvido a nível da direção ferroviária, assim como o corpo técnico. Então,
13: João de Melo Passades, Ninga, técnico Soca, a sua proteção, obrigada para o Pazinho do Aquilibani, ali com longa panguiza, Gutin. Inde, de momento, Soca, o ferroviário, obrigada para o Pazinho do Aquilibani, de Soca, o Curu, o Licufamba, Marido de Cacampa, Mpica, o Sagua, Ninga, Munafunicrepe, Mwenye masesi pio sene, iwo anata kwa tinjira ya kulika, tuwela kupangizi uzuiso mapika, na masulonga na kuina, tuwela kubulikira na antu pambutu za kufunika, pa mapika kutoma muno provincia ya Zambezia. Mapika awa, anati, langanire njira ya mapika maka na furakuza wa, pa mapika kutoma angati mwazi kwa Mosambiki, Mosambola. Akadu mafala, João de Melo Passades, tekeni kwa soko wa suprotesan, bulikira pano panzinda wa Kilimani, muno mwondo, provincia ya Zambezia. Bulikira Kilimani, Miguel Ndapasowa.
0: Opacheta Miguel Ndapasowa, tichemere Onesio Jo, pina na mpangwa za masenze kero, mpangwa sinalonga makama katangwe ya anya kufunza danomotso kuti adzadzimule peno adzatamule udzingo kuti kusogola kwa ndima dzayende ku mapika makulu amasenzikero anya kufunza nkati mwadzi kwatu ino alonga kuti awene akusasanyika pikulu kakamutwera adzasankhuluwembo kuti adzalimirire provinsi ya Tete pa mapika anewa kodi mbakupi anewa danomotso onese jo
9: Otavia Ernesto, adanomozwa kubukira kuti distritu ya Ngoni ya pabodzi na Ruti Carlos, adanomozwa kubukira distritu ya Mtanara, kukundi ya Mapika, akugwa mpira na manja sechemerwa Andebal, alonga kuti awene. Masiku na masikati alikukalamba tamula uzingo pinamba sasanyika toera adzapangize pakwecha luso ya kugwa mpira na manja. Atsikana na longefi hawa, alonga kuti padzulu pa kusasenyika kuti adzabulukiri pa mapika bodzi hawa. Iwo, alichiriri na kufunza mabuku, towera kumapeto kwa chaka, adzakwanisi kunumba mbaenda buku inango. Otavia Ernesto na Ruti Carlos, afotokoza kuti chikulu chinafuneo ni kunomoziwa kuti adzalimirire provinsi ya Tete mu mapika makulu anadikira kudzachitwa ku provinsi ya Nyambani mwezi wa mangwana.
16: Chikonzekero chikuenda bwinobwino. Tukuswera, tupuzira zinthu zomwe sinapuzire, tabwero dzadziwa nzathu amaiko wena. Eya.
17: Amadera ina, sumaiko ina.
16: Eya, amadera wena.
17: Mukuzipereka? Pachikonzero chimenechi.
16: Eya, tukuzipereka kuti wina aliyese pano. Akozekera kusankhibwa kuti apite pa ulendo bwa kunyambani ndekufunika kuti tilimbikire kuti tinyamuke.
17: Iye munyamuke kunyambani. Omu mumbwerera pano.
16: Ndilimbikira kuti ndinyamuke.
17: Koma zonse zikwenda bwino.
16: Wambire.
17: Kuyamba zimasere zimenezi
16: onkazi. Ai sikuyamba nkashwiti koyamba dabwerera. Kashwiti kana ndifuna ndilimbikire kuti ndira ndipite.
18: Basa ikufamba bono tokutrenare treno zikufamba madidi na matrenatore athu. Kuno tokutrenare zvokuskolare tinatwangisire tendembo kunyambani.
17: Kuenda kunyambani?
18: Tendembo katsweko.
17: Kuenda kunyambani sizakubusa lini?
18: Habe tinawangisira. Tukwangisira bradidi treno tudu tendembo kunyambani kuti katsweko.
17: Abambo mwapanga bwanji mwausa bwanji simuna bora kuno. Mukhoza kubwera kuno mwausa cha.
18: Payanga ndanifunza kuti ndibwere kuno ndzatrenare ndiwangisire koma ndipitembo kushu kunyambani. Kweko ndidapangana nawo kuti nimano ndikuenda kutete katrenare ndikudziwa na talento yanga iyi ningawangisira mani ninenda kutali. Kuno treno sikuenda mwadidi mwene kumachibese tomatrenare anafuna pontho kumejorare kumaulo wa matrenare pontho para kunzi pensoneni pitiko sikuenambo kunyambani. Para pewathu ifembo tidzakomere thanga chipayanga ngafu.
9: Kulonga tikweneko kwa anyakufunza mabuku adanomoziwa kuti abulukire mu mapika makulu anyakufunza nkati mwaino provinsi ya Tete. Kulonga Otavio Ernesto adanomozwa bukira ndistritu ya Ngoni ya pabodzi na Ruti Carlos adanomozwa bukira ndistritu ya Mtarara. Mbafotokoza kuti awene masiku na masikati alikukrumba nyika mwakuti dzakuno mudzasuzumire kuti adzabulukire na mphamvu ikulu pa mapika awa tobera adzano moziwe adzendembo ku province ya Nyambani kalimirira province ya Tete mu mapika a anyakufunza mabuku chakachino kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Jo
0: opachita Onesio Jo kagone kutali na moto pamphangwa zinango tiripangani kulonga kuti njiri za kupiringana pikwipi femba na za ulimo kusiyana-siyana za niwa ninga kuludzika mbalo mwachititu ya mashanga kunteriru kwa provinsi ya Sofala na tangu ya kudzala kwa madzi pa ntanda za kutoma makauno mphangwa zonsene na Jwa Kisombe.
19: Njiri za kupiringana pikwipi femba na ulimi wa kusiyana-siyana zahuni wa ninga kuluzika kumashanga kuntereru kwa provinsi ya Sofala na tangwa kuzala kwa mazi nkati mwa distritu kutoma kwa chakachino. Zana kutulimu wa mpunga, mapremanga, gongho na chimbamba. Honi wa ninga ulimu daluzika kakamwe kuli asakulima kupiringana pikwipi kumi. Kulonga kwa mshitadora distritu wa mashanga Jose Lopes alonga kuti kunti zinji ya ubale mbale na kumanika duz na nyanza savi. Ninga kulonga kwa Jose Lopes alonga kutitira kuti iwa chaliri kuhonda uneka chizikiru cha poso. Asa kulima nzizuno, akuchita basa kundi ya ulima muropi. Ponto alikuona kutiwa nate akwanisi, ndida ukuluka kamu wa ulimi, mbao na chopo wa makaliru wa utiveni.
20: Temos uma produção estável, principalmente no concernente a produção de hortícolas, que a população acabou aproveitando mesmo as zonas baixas e esperamos...
19: Ulimi ulikufamba mwadidi kuno kumashanga. Anto, abanza chita ulimi magoa, mulu makuterera. Terkudikira kutu ulimi, unatubuke mwadidi kakamwe, mfendunu wa chuhiri wa muropi. Ndi ulimi unafunaboresha chizikiru cha poso, kuna mbumba ya tunzizuno. Tinalonga kuti chizikiru cha poso, nchadidi. Mfendo kutuwa mataluza njiri za ukwana pikwipi pifemba na mazara matatu na makumawiri na ibodzi. Ndi ulimi wakusiana-siana. Makamaka ulimi wa mapramanga na mpunga. Ifpano, tikalechita maganizo hakufunaburusa matulada chiki zana na makumanai na mashano. Pa ulimi wa makadamala na makauno. Mbwenye, pida kwa nisefi ndi hafu basiene bulukira pantengu ukada balefi papindi ya kutoma. Tingalonga tangwe ya ulimi wa muropi, tinalonga kutisizikiru cha posu cha ganikirwa, mpaka ndhanda mainza.
20: Podemi dizer ki pelo menos a segurança alimentar está garantida, pelo menos até ao mês de dezembro.
19: Kulonga kwa lumushitadura lishiritu wa mashanga Jose Lopes, mpaka longa pa mabasa na patwa nzizuno, pa kuganikira chizikiru cha posu, pa kumala luzika ulimi na tangwa kuzala kwa mazi nkati mwa lishiritu buzibozi kunterero kwa ino provinsi ya Sofala. Kulikira pano pa beira Jwa Kisombe.
0: Kwa pachita Jwa Kisombe, tikwani situ kubwerera marikwani isa kuno moza zonsene za mumbu. Za munu msambese, terbangani kulonga kuti angasi antu na bulikira pa nhango. Inaone ya kabulikira nkatu nga zikwatu inabulikira mbalo machitiritu ya shindi munu msambese ya mbale aliku ya nanzeru. Makamaka tangwe ya ntemu uragwiswa nkatu nga zikwatu ino unapasa makamaka. Kodzo kuli pintu pizinchi kuli ntongi wankati matziko ino panzeru zine zidapangizwa pansiku ya dzulo nchinae mbalo machitiritu wa shindi kunteriru kwa ino mprovinsi ya Zambezi ya Emejo Musashi na Santu Shimutina. Alonga kuti ntebo unoyu ndiye unati tinepa ukwanisi kutambarusa zikwatu ino mbwenye anango alikupuka wanyanzeru zibo zibo zibo. Mulembo kutoma ndali ya Fralimu munu Zambezi ya Francisco Nangura ndia da cheuza makamaka ntendere chianjano na chifunano pionsene pene pituera kukanikira tu mabasa a utongi onkatu mwaziku watunu akwa nisiku tambaruka. Ndi chipembo chitapangizwa pakweche pansiku ya dzulo nchinai pakati pabanja da chitwa pachisa cha muguliwa mbali matitritu ya mulumbu pakati paulindwa wabasa wansiku zishano kuli matitritu anewa na kumanika tukuntere penu kumkwiriru kwa ino provincia. Francisco Nangura atonya ninga mchisanzo ntendere na chianjano ninga njira za kufunika makamaka za kufuna kutambarusa ali makanizo adate kubankati mwaziku watu ino makamaka pa kufuna kupedza kutambarusa pisa pia kusiana-siana pakati pa makanizo awa amfuma za kutambarusa mpisa. Angasi anyapya upeno anyakuzingeza malondo kusiana-siana bulikira pano panzinda wa Kilimane mbali alikudungunya dungunya tangwe ya kudimbuka makamaka kufikiswa kumapeto kwa batsa ya kumangwa patswa pontho na kufutulira nsika ukulu bulikira pano panzinda wa Kilimane. angasi anyapyawo alikulonga kuti na thangwe ya kudimbuka kwa mabasa kumangwa kwa msiko ukulu bulikira pano pa mzinda wa Kilimani penepi perikubweresa mpingo pakati pa kulingana kuti pinthu pisadzengedzewu ndipo pinakhala pa mdzuwa penu pa dzuwa thangwe ya kusowa nthunsi pina penepi pisanensiratu kakamwe madzi angachita chodu penepi pinakwata kuti pinthu pyawo pikwanise kututa penu kutota tapa tapa chawa pakundi nangwache kadamo wa subi yanasilakana umangimangi bulukira pa konseyo munisipali ya pano pa mzinda wa Kilimani lidi upenu Jidu Mangoma akhulupirira kuti nsiku zina mazina basi busibusi nati kwanise kufikiswa ku mapeto mkani kuti mabasa kumangwa paswa pontu na kufutulira nsiko kulu bulikira pano pa mzinda wa Kilimani mbale kadabalo kufikiswa ku mapeto pa nthanda ya gongo ya Idamala mbwenye mpaka na chino mabasa mabosibosi awa anati kutegwa makamaka kumaliswa pa nthanda ya malandalupya makauno kumakani kutindi basa ya kutili kunonga kubira kupingana piulu makumana ina pishano ya metikash. Mbikana kubiri na pezwa na ana kuziku ya Norwega. Nyumba ya kutonga misero ya kuna mpula. Makamaka patine ya mkulu wa nyumba busibosi Pashkwali Jusa. Ndiyalu kuchita bechi kuli nyumba ya kutonga misero ya nkati mwini provinsi ya Tuire kwanise kutimidzira mabasao a kutonga ndi mphangwa zilapangizwa pakwecha na nkaramo mkulu wa kutonga misiru Pashkwali Jusa wa kuna mpula mbuya Pashkwali Jusa akhalongwa mafulaniwo pa ntsiku ya dzulo bulikira pano pa mzinda wa Kilimani pakati pa ntsembe ya kupaswa chidzo kuna mama Judith Abduli ninga nkaramo mkulu mutswa adasankhulwa pa nyumba ya kutonga misiru nkati mwino provinsia adapita pa mbuto ya Maria Mambo adachinjwa mpaka mprovinsia ya Tete. Zakutet zirikolonga kote distritu ya Mutarara kotet ndiyo nsiku sinadza inati sabunire na nyatwa ya njala makamaka ndi thangwi ya kufoka kwa mabasa olimi udaoneka makamaka makauno ninga kulonga kwawo ati pinepi pinga pitiriza na kulingana so pa poso idakhonda kupiwa ninga mulafunika pa chaka cha pikupiri makumawiri na pinai mpaka chaka cha pikupiri makumawiri na pishano pinepi yakwata kuti ubale udzinji tenepa tu ukwanise makamaka kubonera nanji iwo akhadakwanisa makamaka matunalata kukwana khumi na matatu apikwi na madzana masere khumi na mashanu pinepi idakwata kuti iwo akwanise tenepa tu kubonera na njala inaonawo ntsiku dzino zinezi mpangwa za mwadzu wa makamaka pa tsamba inapangizwa pa kweche pa ntsiku ya nchitatu sumuna inu na mushtaduro mbwalo mchitritu ya Mutarara lino shiudza dalonga kuti na thangwi ya nyatwe buzibuzi iyo ati anthu alikuchita umu na umu pakati pa kupangiza mafalaniwa gumanika na anthu pa mbutu buzibuzi nkalama nkulu wa nyumba ya anyamwambo kutete adilino mafunga. Mbwenye tuwele kumalisa nyato ningenei ninga kulongo dichita nkadamu waluwane Mutarara. Ati atakulima mbale alikuchinje dzatu rakuti akwanise kuchita ulimi wa mfendwe chuhiri. Pakundi na mwache nkadamu wa nyumba ya nyamwambo kutete adilino mafunga. Ati iwo ava mpangwa zibuzibuzi mbwenye safunika kuti distritu inere ikwanise kusasanyika pionsene. Tuwela kumalisa nyato buzubuzi machinjeza kulimbumba kuti ileke nsambo wa kugulisa pile pisa kwa niseo. Akali ya mbalo mchitritu ya Magwe mprovinsi ya Tete mbale ya kuti alikufuna kuti ale anakumanika mbudu za kusena siana kuti akapume penu akapaswe pencheni pionsene tuwela kuganikira utambaruki wa zikuwa tuino. Ndi mafala napangizwa pa ntsiku ya dzulo pakati pa nthango idaoneka pa tsindi ya Luwani ya Mphende pa mbwalo mwachitiritu ya Magwe pakati pa makani ninga anewa pakhulupirire kuti na nzeru ineyi udziku athu ishi na tikwanise kutambaruka. Basa vesera radio zikali mphangwa zathu za pakati na kati pa dziko ino mphangwa za ndzidzi 10 wa kumasiku.
1: Dados diferentes dos farmeiros e mineiros legais naquele país.
21: Há dado importante que muita gente não está a perceber, que eu gostaria também de esclarecer. Nestes que estão a vir, não há nenhum que trabalha numa farma ou que trabalha numa mina. Todos os mineiros e todos os farmeiros estão na África do Sul. E a razão é muito simples. É que eles dizem que estão a expulsar os ilegais. E estes nossos irmãos mineiros geralmente vivem em acampamentos no espaço da mina. E os que estão nas farmas também estão dentro das farmas. E as farmas ficam muito longe da cidade. Por isso estão seguros e estão ainda a trabalhar lá na África do Sul. Mas os que estão a vir são basicamente aqueles que competem com os sul-africanos no comércio e outras atividades nas periferias da cidade.
1: Daniel Chapo falava esta sexta-feira no encontro com a comunidade moçambicana em Portugal. No final da visita àquele país europeu, o chefe do Estado moçambicano reiterou que estão em ritmo avançado as negociações com Portugal para a efetivação do financiamento de US$500 milhões por parte daquele país europeu a empresas portuguesas que operam em Moçambique. Falando no balanço da sua visita oficial de 3 dias a Portugal, Daniel Chapo disse que equipas técnicas dos dois países finalizam os pormenores para o arranque do programa de financiamento. Comunidade de Desenvolvimento da África Austral extingue a missão do painel dos anciãos, criada em janeiro do ano passado, para mediar o processo do diálogo político em Moçambique. A decisão surge pelo fato de o bloco regional ter constatado que o país conseguiu ultrapassar por si só os diferendos, segundo explicou o representante permanente de Moçambique na SADC, António Machave.
22: O Comitê Ministerial do órgão viu por bem que já não faria muito sentido enviar essa missão de painel de anciãos para Moçambique numa altura em que o diálogo já prossegue e com passos significativos de progresso. A ideia de soluções africanas para problemas africanos foi elogiada pela SADC nesta reunião pelo fato de Moçambique ter encontrado soluções nacionais para os conflitos que surgiram pós-eleitorais em Moçambique.
1: A decisão foi tomada na 28ª reunião do Comitê Ministerial do Órgão sobre Política, Defesa e Cooperação em Matéria de Segurança, cuja sessão ordinária encerrou esta sexta-feira no distrito de Salima, no Malawi. Moçambique e Bielorrússia pretendem reforçar os laços de cooperação nos domínios da agricultura, economia, defesa, saúde e diplomacia. É um compromisso assumido esta sexta-feira em Maputo, durante as conversações entre o ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Albino, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Bielorrússia, Maxim Ryzhenkov, que efetuou uma visita oficial de trabalho ao país. Os dois governantes passaram em revista o estágio da cooperação bilateral e definiram medidas para acelerar a implementação de projetos de interesse comum com enfoque na mecanização agrícola.
23: Nós estivemos a Belarus justamente há 1 ano atrás e começamos a negociar cooperação na área da agricultura. E Sua Excelência, Sr. Ministro dos Estrangeiros, chegou com uma solução prática de como devemos concretizar esta cooperação, sobretudo na área da mecanização agrária.
1: Durante o encontro, as partes acordaram em acelerar a realização da 4ª Comissão Mista Moçambique-Bielorrússia, preparar uma reunião trilateral envolvendo o Zimbábue e aprofundar a cooperação nos domínios económico, diplomático, da defesa e segurança. A província de Cabo Delgado continua a registrar a mais alta taxa de analfabetismo no país. Os pormenores da notícia com a jornalista Florinda Fernando.
24: A província de Cabo Delgado continua a registrar a mais elevada taxa do analfabetismo do país, com 61,1%, mais do dobro da média nacional, estimada em 39%. A situação é mais preocupante nas mulheres, onde 7 em cada 10 não sabem ler nem escrever. Segundo o governador de Cabo Delgado, Valéria Tawabo, as dificuldades de acesso ao ensino primário estão entre as principais causas da elevada taxa do analfabetismo nesta província.
1: No plano internacional, 20 crianças e um adulto morreram esta sexta-feira após o capotamento do autocarro em que viajavam no Uganda. Segundo a polícia citada pela African News, o grupo da escola primária King David, na capital, Kampala, estava a voltar de uma excursão às cataratas de Sipi, no distrito da Capixaba, quando o acidente ocorreu. Fechamos com a previsão do tempo. A cidade de Tete poderá registrar este sábado 30 graus Celsius de temperatura máxima, seguida por Maputo, Quelimane, Beira e Pemba com 28 graus, Xai-Xai, Inhambane e Nampula 27, Vilanculo 26, Chimoio 24 e por fim Lixinga com 21 graus Celsius de temperatura máxima. Apresentamos notícias nas próximas às 23 horas e 30 minutos no último jornal.